болады. Өрметлік радио аңлығычылы, аңлытышымыздың бүгінгі жәдібілді қабарлы қабірі сәркәті тоғырысыда тәйірланған мақсус программы түрік дүниясыды сәхні сәнәтлері сәбәрнамы қатарлық программалы вә әрқыл нақшы музыкалар ба болып, алдымыздығы бір саат бойынша сіләбілен біліп олымыз. Бүгінгі программаларымызға мәнің Абдулазіз риясетшілік қаламан.

آدمہ یاشیان تھوپرونی یاد تا دیار برکھے مانچ مقامی کھی وات یاشنگ ایتنی گتریار کھی وات دینگدن دودنی کھی وات بولسو یائلغلاردا اچان گوک گللرن آتودو گودلگنی دینگنیان آدم اوزنی بلمن اوز گچمیشنی اوزوق بار سیاغاتا چیکار چونکی سال یاتمون انگیشی یوللرنن بیردیر Технология үйткөзді қара деңгідің кеманшасы, ұстаттарың зәхметі вән тәрі нәсілдерің қошынды білін яшамаға дуам едіян үйткөші күрмедіні мирастыр. Өйлердің яйлалары, байрамшылықларың хорон халқыларына чәне дұрмышың ічіне барлығыны дуам әттіреян бұ қадимы сазғыралы. Дің өр мұқамлары білін нәл әйзім хақидылары, ағдыберлік рухы вән кечмештен келжегі ұзиян медени бағланшы білін Қара деңгідің яшиян хақидасы болмауны дуам еттіріяр. Новаттағы сияғатымызда түрк дүниетінің башқа бір күнжуіні, башқа бір сесінің иедіні еріріз. Чүнкі көк көрмізі яшадиян діңі бар кечмішті әлдір. Кечмішттен шуына келіп бетін сестердір. Ол сестері діңнедігіміз сайын, бейір-берімізі хат қоғы үшінеріз. Меденетіміздің байлығыны хат шүңгір дұйырыз. Башқа бір бөлімді дұшыяншақ, көңіліңіз айдымды, Yolunuz medeniyetli, yüreğiniz olsun, umut bilen dolu olsun.

0: Бүгүн шилде айынын 21-ші жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат үш серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлғұламова
0: және операторымыз Реджеп Өздем.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Хамас Халил Эль-Хаяны саяси бюроның жаңа басшысы етіп тағайындады. Ақш Иранға қайта шабуылдады. Ресей мен Солтүстік Корея сыртқы істер министрлері кездесті. Сомалиде 9 террорист саласыздандырылды. Енді соңғы жаңалықтар. Ресей мен Солтүстік Корея сыртқы істер министрлері кездесті. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Солтүстік Кореяның сыртқы істер министрі Чхве Сон Химен екіжақты қатынастарды және қауіпсіздік мәселесін талқылағанын баяндады. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Лавров Мәскеуде ресми сапармен келген Чхве Сон Симен кездескен. Кездесу барысында екіжақты ынтымақтастық, сондай-ақ өңірлік және халықаралық қауіпсіздікке қатысты мәселелерді қаралды. Кездесудің басында сөз сөйлеген Лавров Ресей президенті Владимир Путин мен Солтүстік Кореяның көшбасшысы Ким Чен Ын арасындағы диалогтың жалғасып жатқанын ерекше атап өтті.
1: Пхеньянның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары сейсенбі күні Солтүстік Корея мен Ресей сыртқы істер министрлерінің Мәскеудегі кездесуінен кейін Украина мәселесінде Ресейді қолдайтынын қайта растағанын хабарлады. Бұл Ким Чен Ынның жақын арада Кремльге бару мүмкін деген болжамдарды күшейтті. Халықаралық деңгейде оқшауланған Солтүстік Корея мен Ресей 2022 жылдың басында Ресей мен Украина арасындағы соғыс басталғалы ынтымақтастығын арттырды. Сарапшылардың пікірінше Пхеньян Ресейдің ұрыс жүріп жатқан Курск облысына әскер жіберіп Мәскеуге қару-жарақ жүйелі жеткізген. Оның орнына қаржылай көмек, азық-түлік, энергия ресурстары мен әскери технология алған. Солтүстік Кореяның сыртқы істер министрі Чхве Сон Ми мен оның ресейлік әріптесі Сергей Лавровтың Мәскеудегі кездесуінен кейін Пхеньянның мемлекеттік ақпарат құралдары екі елдің екіжақты қарым-қатынастарды ұзақ мерзімдері жан-жақты дамыту үдерісін жеделдетуге деген нық саяси ұстанымдарын қайта растаған мәлімдеді. Мемлекеттік ақпарат агенттігі Солтүстік Корея Украинадағы даудың түпкі себептерін жою, ұлттық егемендігін, аумақ тұтастығын және халықаралық әділеттікті қорғау жолында Ресей Федерациясының ішкі және сыртқы саясатына қолдау білдіреді деп хабарлады. Агенттіктің мәліметінше Ресейде Солтүстік Кореяның егемендігі мен қауіпсіздігін қорғауға бағытталған күш-жігерін толық қолдайтынын білдірген. Ресей президенті Владимир Путин Кремль жексенбі күні жариялаған бейнежазбасында біз жүргізіп жатқан арнайы әскери операцияға көрсетілген қолдау үшін тағы да алғысымды білдіргім келеді деді. Ким Чен Ын Ресейге соңғы рет 2023 жылдың қыркүйегінде барған еді. Ал Путин 2024 жылдың маусымында Пхеньянға сапарлай барды.
0: Иран парламентінің төрағасы әрі келіссөздер делегациясының жетекшісі Мухаммед Багер Галибаф ақштың өнерге және әскери техника жеткізуінің олардың соғыстың аяқталғанын қалаймыз деген мәлімдемесіне қайшы екенін айтты. Галибаф бұл туралы X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазған. Ақш өңірге жаңа әскери техника жеткізуді жалғастырып жатыр, бірақ сонымен бірге соғыстың аяқталғанын қалайтынын мәлімдеді. Біз ақштың мұндай әрекеттерін әшкерелеуде үлкен тәжірибе жинақтадық және соған сәйкес дайындалдық. Іс-әрекет айтылған мәлімдемелерді растау керек, оларға қайшы келмеуі тиіс, деді Галибаф.
1: Ақш Иранға қайта шабуылдады. Ақш орталық қолбасшылығы жаңа шабуылдардың Ақш президентінің сауда кемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бұйрығын негізінде жасалғанын растады. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Ақш Иранға қарсы жаңа шабуылдар бастағаннан кейін елдің әртүрлі аймақтарында жарылыстар болған. Иранның мемлекеттік ирип телеарнасы елдің оңтүстігіндегі Хормозган уәлаятының орталығы Бандарабас қаласында жарылыс болғанын хабарлады. Жартылай ресми Фарс ақпарат агенттігі Кешім аралы мен оған жақын су айдынында жарылыстардың дыбысы естілгенін, сондай-ақ Хормозган уәлаятындағы Сирик қаласында тағы бір жарылыс болғанын мәлімдеді. Иранның ресми ИРН ақпарат агенттігі де оңтүстіктегі Фарс уәлаятының Шираз қаласында жарылыс болғанын хабарлады. Бұған дейін елдің оңтүстік шығысындағы Систан және Белуджистан уәлаятындағы Чабахар мен Конарак қалаларында 14 жарылыс дыбысы

0: естілген болатын. Жартылай ресми Мехр ақпарат агенттігі Иранның солтүстігінде Бушра атом электр станциясының маңында әуе қорғаныс жүйелері іске қосылғанын хабарлады. Мехр ақпарат агенттігі Исфахан қаласында да екі жарылыс болғанын мәлімдеді. Алайда кейінірек Иранның бұқаралық ақпарат құралдары Исфахан уәлаятының қауіпсіздік және құқық қорғау мәселелеріне жауапты губернатор орынбасарының аймақта ешқандай шабуыл да жарылыс та болмағанын мәлімдегенін жеткізді. Оқиға салдарынан қаза тапқандар немесе материалдық шығын туралы әзірге ақпарат жарияланған жоқ. Ақш орталық қолбасшылығы бас қолбасшының тапсырмасымен Иранға қарсы жаңа әуе шабуылдары басталғанын мәлімдеді. Қолбасшылықтың айтуынша, бұл операциялар Иранның Ормуз бұғазында сауда кемелеріне шабуыл жасау үшін пайдаланатын әскери мүмкіндіктерін одан әрі әлсіретуді көздейді.
1: Канада премьер-министрі Марк Карни ақш президенті Дональд Трамптың Канадаға қатысты жаңа кедендік тарифтерді жариялағаннан кейін Оттаваның Вашингтонмен сауда келіссөздерін тереңдетуге дайын екенін айтты. Карни ақш әкімшілігінің Канададан әкелінетін көптеген тауарға 50% кедендік тариф енгізу жоспарына қатысты, бұл ақштың Канада ақш Мексика келісімін тікелей бұзып қабылдаған кезекті біржақты сауда шарасы деді. Ол Канададың Вашингтонның сауда қатынастарын қайта қалыптастыру үдерісі аясындағы келіссөздіктерді шешу үшін бірнеше ұсыныс жасағанын айтып, біз бұл келіссөздерді одан әрі жалғастыруға дайынбыз деп қосты. Бұдан кейін Трамп әкімшілігі Канада америкалық автокөліктерге, алкогольді ішімдіктерге және сүт өнімдеріне қатысты әділетсіз кемсітушілік жүргізіп отыр деп мәлімдеп, Канададан импортталатын тауарлардың басым бөлігіне 50% кедендік тариф енгізгенін хабарлаған болатын.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Палестиналық тойтарыс тобы Хамас өзінің жоғары лауазымды мүшесі Халил Әл-Хаяны 2024 жылдың қазан айында Газада Израиль күштері өлтірген Яхия Синуардың орнына саяси бюро басшысы етіп тағайындады. Ұйым дүйсенбі күні мәлімдеме жариялап, Әл-Хаяның Синуардың орнына саяси бюро басшысы болып сайланғанын жеткізді. Халил Әл-Хая Хамастың ең танымал жетекшілердің бірі ретінде белгілі. 2024 жылдың қазан айында Израиль Синуарды өлтіргеннен кейін Халил Әл-Хая қозғалыстың Газадағы басшылығын өз қолына алды. Бұған дейін Әл-Хая Синуардың орынбасары болған болатын. Израиль Хамастың бұрынғы саяси бюро басшысы Исмаил Хания мен оның орынбасары Салих Әл-Ауруи мен бірге ұйымның жоғары басшылығына қарсы қастандық жасағаннан кейін Әл-Хаяның беделі одан әрі арта түсті. Оның басшылыққа келуі көпшілік тарапынан қолдау тапты. Әл-Хая 2021 жылғы ішкі сайлаудан кейін Хамастың араб және ислам елдерімен байланыс жөніндегі кеңсесін басқарды. 1960 жылы дүниеге келген Әл-Хая 1997 жылы Судандағы Құран Кәрім университетінде пайғамбар сүннеті және хадис ілімдері саласы бойынша докторлық дәрежесін алды. 2006 жылы Газа қаласының өкілі ретінде Палестина заң шығару кеңсесіне сайланды. Әл-Хаяның ұлы Хамза Хамастың қарулы қанаты Кассам бригадаларында дала командирі болған. Ол 2008 жылы Газа қаласының шығысында Израиль күштерімен болған қақтығыста қаза тапты. 2007 жылдың 20 мамырында Израиль күштері Газа қаласының шығысында Әл-Хаяның отбасы жиналған жерді бомбалады. Оған жасалған осы қастандық кезінде оның бірнеше бауыры және ұлдары мен бірге 8 туысы қаза тапты. Израильдің Газада жалғасып жатқан геноциді кезінде Әл-Хаяның жақындары да қаза тапты. 2023 жылдың қазанынан бері Газада 73 мыңнан астам адам қаза тауып, 173 мыңнан астам адам жараланды.
2: Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығына мүше елдердің сыртқы істер министрлері сейсенбі күні Манилада жыл сайынғы кездесуін бастады. Жиын барысында геосаяси шиеленістердің күшеюі, теңіздегі аумақтық даулар және жалғасып жатқан қақтығыстар жағдайында ұйым ішіндегі бірлікті нығайтып, үйлестірілген іс-қимылды күшейту қажеттілігі айтылды. АСЕАН сыртқы істер министрлерінің 59-шы кездесуінің ашылуында Филиппиннің сыртқы істер министрі Мария Тереса Ласаро мүше мемлекеттерді белгісіздік және болжауға келмейтін жағдайлар белең алған қазіргі әлемде мәселелерді белсенді әрі саналы түрде шешуге шақырды.
1: Ливан әскері Израиль күштері шегінгеннен кейін Зефтар Әл-Гарби елді мекеніне басып кірді. Ливанды қауіпсіздік өкілінің мәліметінше ақштың ара ағайындығымен жасалған жоспарға сәйкес Ливан армиясы сейсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Зефтар Әл-Гарби қаласына орналаса бастаған. Бұл мәлімдеме Ливан президенті Джозеф Фауның Вашингтонға сапары кезінде жасалды. Ливан армиясы өз мәлімдемесінде әскери бөлімдер бүгін таңертең Набати аймағындағы Зефтар Әл-Гарбиға орналаса бастады деп хабарлады. Израиль армиясы дүйсенбі күні пилоттық аймақ бағдарламасы деп аталған жоспардың іске қосылғанын мәлімдеді. Ливан денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше Израильдің шабуылдары салдарынан 4240-тан астам адам қаза тауып, 12190-тан астам адам жараланған, сондай-ақ 1 миллионнан астам адам қоныс аударуға мәжбүр болған.

0: Сомалиде 9 террорист залалсыздандырылды. Сомали ұлттық телеарнасының хабарлауынша, залалсыздандырылғандардың арасында ұйымның жергілікті жетекшілерінің бірі де бар. Соңғы уақытта Сомали қауіпсіздік күштері елдің әртүрлі өңірінде әш-шабапқа қарасты операцияларды күшейткен. 2006 жылы құрылған әш-шабап террорлық ұйымы ұзақ жылдар бойы Сомали үкіметіне және халықаралық бітімгерлік күштеріне қарсы шабуыл жасап келеді. Сомали қауіпсіздік күштері халықаралық серіктестердің қолдауымен 2022 жылдан бері елдің орталық және оңтүстік өңірлерінде ұйымға қарсы кең ауқымды операция жүргізді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

0: Әр өлкенің өзіне тән үні болады. Бір жерде ол шөл даланың желінде жасырынса, енді бір жерде ұшы-қиыры жоқ кең даладан естіледі. Ал басқа бір аймақта ну ормандардың терең тынысымен жаңғырады. Үні табиғаттың ғана емес, адам жүрегінің де соғысына айналған ерекше бір өлке бар. Таулар теңізбен тоғысқан, таңғы тұман аңғарларға перде секілді төселген, жаңбыр топырақты нәрлендірген Қара теңіз өңірінде тіршілік ырғақпен басталады. Жағаға соққан толқындардан, арнасын керней баққан өзендерден, шай бақтарында ембек еткендердің қимылынан және жайлауларда жаңғырған адам үнінен бір тұтас үйлесім сезіледі. Сол үйлесімнің үнге айналған бейнесі Қара теңіз кеменшесі. Анадолы ғасырлар бойы түрлі мәдениет, өркениет пен наным-сенімдер тоғысқан. Әр өңірі өзіндік үн, бояу мен рух қалыптастырған бірегей мекен болды. Орталық Анадолы саздың байсалда өнімен, Эгей өңірі Зейбек биінің айбынды қадамдарымен, Шығыс Анадолы созылыңқан дердің тереңдігімен ел жадында сақталса, Қара теңіз аймағы өзінің тасқын қуатын, ынтымағын және өмірге деген құштарлығын кеменшенің үш шегіне аманат етті. Таулар мен асау теңіздің арасында қалыптасқан бұл өлке халқына төзімділікті, батылдықты және бірлікте өмір сүруді үйретті. Ал кеменшенің әуені тек музыканы ғана емес, сол тіршілікті баяндайды. Жеңішке болғанымен қуатты үнімен ол кейде балалық шақтың естеліктерін, кейде жайлауларды көмкерген тұманды, кейде Қара теңіз халқының қуанышы мен мұңын қатар жеткізеді. Кеменше бүгінде осы өңірдің тарихи жадын сақтап келе жатқан ең маңызды мәдени нышандардың бірі. Қара теңіз кеменшесінің шығу тарихы туралы түрлі пікірлер бар. Ғасырлар бойы осы өңірдің ажырамас мәдени мұрасына айналған кеменше сабыр және шеберлікпен жасалады. Бұл шағын аспап тек ағаш пен шектен ғана тұрмайды. Ол Қара теңіз халқының тұрмысын, сезімін және тарихи жадын бойына жинақтаған. Үйлену тойларынан жайлау мерекелеріне, асардан жоқтау сарына дейін өңірдің әр сәтімен үндесетін кеменше бірде мұңды, бірде қуанышты жеткізіп, өңірдің ортақ рухы мен мәдени жадын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Хорон Қара теңіз өңіріндегі жай ғана халық биі емес, ол ынтымақтың, бірліктің және ортақ өмір салтының нышаны. Кеменшенің ырғағымен иық тірестіре қимылдаған адамдар теңіздің толқынын, өзендердің ағысын және желдің екпінін би қадамдармен бейнелейді. Осылайша хорон Қара теңіз халқының табиғатпен үйлесімде өмір сүретін рухын және асар дәстүрін барынша айқын танытады. Қара теңіз әндерінің ең басты тақырыптары туған жерден жырақта елге деген сағыныш, махаббат. Бұл әуендер жылдар бойы алыс өлкелерге кеткен адамдардың сағынышы мен ішкі сезімдерін бейнелейді. Алайда бұл мұң Қара теңіз халқының үмітке толы өмірлік көзқарасының арқасында әрдайым қайта жаңғырған үмітке ұласады. Сондықтан кеменше мен халық әндері әлемнің қай түкпірінде болса да Қара теңіз халқын туған жермен байланыстыратын ортақ үн әрі мәдени көпір. Қара теңіз туралы сөз қозғағанда тұлым аспабын атамай өту мүмкін емес. Тұлым мен кеменше бір өңірдің екі бөлек үні секілді. Бірі тыныстың қуатымен тіл қатса, екіншісі қылыш шекті тербеген нәзік қимылымен сыр шертеді. Кейде екеуінің үні қатар естіледі. Екеуі де туған жерге деген махаббатты жеткізеді. Қара теңіз музыкасы туған жерді еске салады. Кеменшенің әуені кейде жаңбырдың иісін, кейде теңіздің тұзды лебін, ал кейде жайлауда жайқалған күлгін гүлдердің үнсіз сұлулығын сезіндіреді. Оны тыңдаған адам өткенге көз тастайды. Өйткені музыка естеліктерді жаңғыртудың ең құдіретті тәсілдерінің бірі. Қара теңіз кеменшесі шеберлердің еңбегі мен жаңа буынның арқасында өміршеңдігін сақтап келе жатқан бірегей мәдени мұра. Күнделікті тіршіліктің ажырамас бөлігіне айналған бұл көне аспап тек әуенімен ғана емес, естеліктерімен, ынтымақ рухымен және өткенді болашақпен шалғайтын мәдени сабақтастығымен де Қара теңіз өңірінің жады болып қала береді. Келесі сапарымызда түркі әлемінің басқа бір аймағына аттанып, өзге бір үннің ізіне түсеміз. Өйткені мәдени мұрамызды сақтап тұрған тек тарих емес, өткеннен бүгінге жеткен үндер. Сол үндерге құлақ түрген сайын бір-бірімізді тереңірек түсініп, мәдени байлығымызды бұрынғыдан да анық сезінеміз. Ардақты тыңдарман, келесі бөлімде қайта жүздескенше көңіліңіз әнге, жүрегіңіз үмітке толы болсын.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімде емші дәруіш Қаражы Ахмет Сұлтан туралы сөз қозғаймыз. Түрік халқының тарихы тек қылышпен емес жүректегі қаһармандармен де қалыптасты. Бұл жерден халықтың дертіне дауа болған жүрек пен тәнге ем дарытқан небір әулелер шыққан. Қаражы Ахмет Сұлтан да дәл сондай теңдессіз тұлға. Бір жағынан емші, бір жағынан дәруіш деп танылған бұл ұлы әуле шарасыздарға шипа берген халық емшісі. Ғасырлар бойы халықтың жүрегінен орын алған бұл ұлы түрік сопы өмірі мен аңыздары арқылы түрік рухани дәстүріне ерекше із қалдырған. Қаражы Ахметтің түрік болмысымен шыққан тегі Хорасан мен Түркістан өңірлерінен бастау алады. Әкесі Хорасан аймағында билік жүргізген Сүлеймен әл-Хорасани есімді түрік бегі болған. Қаражы Ахмет Сұлтан Анадолға келген соң Осман билігінің алғашқы жорықтарына белсене қатысқан. Тарихи деректерге қарағанда ол Орхан Гази дәуірінде өмір сүріп, жорық алаңдарына шыққан. Аңыз бойынша Османның Бурса маңындағы жорықтарының бірі Гейве жанындағы Аққисар қамалының алынуына Қаражы Ахмет дәруіш ретінде қатысып, кейін сол жерде тұрақтап алғашқы теккесін құрған деседі. Осман деректеріндегі аңызға сәйкес Қаражы Ахмет Сұлтанды 1329 жылы Византияға қарсы жүргізген Пелеканон шайқасы кезінде де көреміз. Бақылаушы лақап атымен танылған Қаражы Ахмет Анадолыны түріктендіру жолында күрескен басқа да Хорасан әулелерімен бірге Орхан бей басқарған түрік әскерінің қатарында болып, Византия әскерімен болған шайқаста жеңіске жетуге үлес қосқан деседі. Шайқастан кейін Қаражы Ахмет Орхан Газидің рұқсатымен Үскідар маңына көшіп келіп, өзінің атымен белгілі болған теккені құрған. Үскідардағы Қаражы Ахмет текесі сол кезде Османлы мен Византия арасындағы бекініске айналған. Бір жағынан көптеген сопы тәрбиелеп, рухани қызмет атқарса, екінші жағынан өңірдің шекара қауіпсіздігіне рухани тірек болатын қорған қызметінде атқарған. Қаражы Ахмет Сұлтанның ғасырлар бойы халық емшілігі саласында даңқы шыққан. Әсіресе Үскідардағы теккесінен бастап, Анадолының түрлі аймақтарындағы теккелерде рухы сырқатқа шалдыққан науқастарды емдеп, халық арасында рух емшісі атанған. Аузын ауызға тараған Қаражы Ахмет атты ұлы әуле оған келгендер түзеледі деген өлең жолдары оның ақыл есі ауытқыған науқастарды емдеудегі ерекше қабілетіне деген сенімді айқын көрсетеді. Қаражы Ахметтің текесі жүйке ауруларынан емделетін аурухана қызметін атқарған. Түрік халық емшілігі фольклорында оның орны ерекше. Қаражы Ахметтің түрік халық мәдениетіндегі орны ерекше болғаны соншалық, Анадолыда тіпті Румеліде көптеген қала оның рухани ескерткішін әлі күнге дейін сақтауда. Халық арасындағы наным бойынша Қаражы Ахмет Сұлтанның 7 жерде кесенесі бар. Стамбулдан бастап Афьон Қарахисарға, Манисадан Айдын, Севрихисар және Гөйнікке дейін созылатын Анадолы аймағында, Балқанда және Македонияға дейінгі әртүрлі өңірде оның кесенелері бар. Сонымен қатар Ушақ аймағының Ешме ауданындағы Қаражы Ахмет аулы

Манисадағы Хороской және Ақхисар маңындағы Қаракөй сияқты жерлерде де оның атына арналып жасалған киелі орындар бар. Үскідардағы негізгі кесенесінің дәл жанында Қаражы Ахметтің Хорасаннан Анадолға келгенде мініп келген тұлпарына арналған белгі орнатылған. Бұл оның аңызға айналған сапар мен мұрасына берілген халықтың құрметін көрсетеді. Қорытындылай келе, Қаражы Ахмет Сұлтан түрік тарихының рухани сахнасында дәруіш әрі емші ретінде жарқыраған ерекше тұлға. Хорасаннан шыққан батыр әрі сопы ретінде Османлы мемлекетінің құрылуына ат салысып, бақылаушы лақабымен халық арасында танымал болған. Шипа тарататын әулие ретінде жүректерден өз орнын алған. Қаражы Ахметтің өміріне мына нәрселерді ұғамыз. Түрік халқы жеңіске тек қылышпен ғана емес, рухани сұлтандар арқылы да жеткен. Кесенелерінде жасалып жатқан дұға мен айтылып жүрген аңыздар арқылы оның мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардықты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Хамас Халил Аль-Хаяны саяси бюроның жаңа басшысы етіп тағайындады. Ақш Иранға қайта шабуылдады. Ресей мен Солтүстік Корея сыртқы істер министрлері кездесті. Сомалиде 9 террорист саласыздандырылды. Артықты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395, 90-312-463-3377. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГ жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.